0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mo indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mourid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la
1: wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amdan rabbil alamin.